0: Ποια smartphone μου σιά, ατέκονο ο λίμανι λιονικό μιλίνκο. Μαμισμάβανε, μουνό μουρμέλακα η άκα πηλή μου γουχά καμενή πελουάγου, να δε μουρμέλακα μου τελειγού. Αχωνέβαλε, ποιο νόμου λουκίνα, να ζούω. Τα μου τίντο μωσά όλοι πανι όρο ρομέλεα, νιμαλά. Μπροβένα να νοβάβα ελότσα τελότσα για τέκον γουέρα μουτούμα γουίνιου. Νιμβαχίου εκαρούμε μωσά εγκρίνιχερια όμου καπέλε λόγου. Νίτσενου απροδεκτόρια βίτρου, γουαμαχάλα νιουένε.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelir em reoja e outra na Yoswa, distrito anho. Mas eu quero ir para canimum.
1: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero no seu hotel adorar um culpale. Eu quero romelir em reoja. Ni mulipele pahe mpaka njiwi heolia.
5: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ia. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miokirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakana upia nukati bakani.
7: Mwenye ni muhano, ini rarambela wira atu yohasi wila yoja.
4: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrere loso kisivela wiha na yoja saka sosiva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma na kala ikiti. So wape yu anipento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.